891 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.

0: Life Radio.
1: This is Live

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопското регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското

0: дифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.
1: Вие слушате Life Radio 891. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
1: Не е 5.
2: Не е 5.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20-те години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери.
3: This is live.

0: Segaer, esse olsun.
1: Enjoy your summer with Life 89.1. Life 89.1. Life 89.1.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

21. август 1955. Роден е Джо Страмер, фронтманот на The Clash. 1969. На врвот на Билборд поп-хит листата се наоѓа синглот Honky Tonk Woman на Rolling Stones. 1992. Sting се венча со неговата долгогодишна девојка Trudy Styler во Лондон. 1995. Синглот Kiss from a Rose на Seal достигнува до врвот на Билборд.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se popira na tehnologijata. Nekoj verba vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор. За телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
4: Вилата Джекпот Манија со серија

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чукво на безбедност.
0: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
2: Не е 5.
0: Не е 5.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Бак. 20 години. Доверба.
2: Бак компјутери.
3: Enjoy summer.
4: Enjoy your summer.
3: With life.
4: With life.
3: 89.1.
4: Life. Life.
5: Dearly beloved, you're gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клане в соседе другар, опа, вика сте имали кейминг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да.
1: Кюти жити се, деде му кажи, само да добија воплата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопија. И баба ти знае дека у Анхоч има се од компјутери.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Life Radio 89.1 Life Radio. My life, my story, the best radio station, Life Radio.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја другар, опа вика сте имале кейминг, аудио, монитори,

0: 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата.
4: Сетек лето
3: телевизор
4: попуст,
3: мобилен.
4: Ајти сетек лето попуст. Клима, мали апарати, сетек. Фрижидер.
3: 48 рати 0 камата.
5: Само сетек. Аплицирај само со лична карта. Се. Само 18 до 3.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа.

Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: дали скудомсечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Уписите се во тек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
6: Live Radio. Live Radio. Live Radio 89.1.
7: We're going to dance and have some fun.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000.
4: Mcash. Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with Life.
5: Техно Дејз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инча QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
6: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дејз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет Фурнар плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Arboreal. Тајната на вашата бавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на врчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Е поставно, спа третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Ексклузивно во Ординација Доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
6: Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в стоје, стоје другар, опа, вик

0: е от компютъри.
1: Супермарт.мк. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрай ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба Супермарт.мк.
2: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Глата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот

за микротаргетирање на Titan Quest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Quest група, tcg.mk.

0: Точно е 15:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дејзвод, Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел тима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторно Орливи цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Не е 5.
1: Не е 5.
4: Ниту 10.
1: Ниту 10.
4: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
4: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за донери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Пак. 20 години. Доверба.
4: Пак компјутери.
5: Life Radio. Every day I'm looking at my watch

21. август 1955. Роден е Джо Страмер, фронтманот на The Clash. 1969. На врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа синглот Honky Tonk Woman на Rolling Stones. 1992. Sting се венча со неговата долгогодишна девојка Trudy Styler во Лондон. 1995. Синглот Kiss from Rose на Seal достигнува до врвот на

0: Sega je 10 za 4.
1: Life Radio. My life. My story.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика

0: Хул круш се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак, нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: купи. Добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Длата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, малија прати сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август. 89.1 Live Radio.

0: Točno je 16:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно дејзво, Техномаркет. Новите на техника со

0: vreme je za novio SUV SVM Geo 3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Auto.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја усреде другар, опа, вика сте имале

0: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Сетек лето 48 рати 0 камата.
6: Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
5: 48 рати 0 камата.
7: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
8: Live. Life. Live Radio 89.1.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се

0: La fantasia.
1: Life. 89.1 Life Radio. My life. My story.
2: Feels so good.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, ОП

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет кубна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторно лицери и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mg.
3: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: 891 Life Radio. Life Radio. Ова е Life Radio.

Дулата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играй со забава, играй одговорно.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тетел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje ne drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti. Kjuti žiti se ne debu kaži, samo da dobijam opkata, pa kete častam tebe jedan hard disk i 5-6 flopija. I baba ti znaje, neka u Ahoč ima sve od kompjuteri.
3: Podgotvite se za filmski spektakl. Odiseja, novo do remek delo na Christopher Nolan. Od 16. juli. V Cineplex. Dug je film od V Cineplex.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа трепан за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МД на обезведување. Чувство на безбедност.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Светек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, малија прати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
1: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, само од 18 до 31 август. 89.1 Life Radio.
3: This is

0: Life Radio 89.1. This is Life.
1: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
2: Enjoy your summer with Life.
3: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тетел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
4: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во Ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрен.
0: Време за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутот.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфорт, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Акциите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Supermart.mk – супер место за супер цени понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash. Life. Life.

0: Точно е 21 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек-пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.

0: točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дризво, Техно Маркет. Деновитена техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со повторно цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Подгответе се за филмски спектакл Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане в своја усвојде другар, опа вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.
1: Кјути жити се, не му кажи, само да добијам обклата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопи.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.

0: Life Radio.
1: Life. This is Live.

Life. Life. This is Live